0: останній бій поблизу Малої Токмачки Запорізької області. Акцію пам'яті, присвячену полеглому герою Миколі Кузикову з позивним «Борода», провели в день перших роковин його загибелі, говорить сестра оборонця Ксенія Швачко.
1: Ми завжди будемо пам'ятати його таким, ось як він був, відкритим, добрим, з цією прекрасною усмішкою, з його пухнастою бородою. Він недаремно мав позивний «Борода». Дуже мріяв про життя після війни. Мріяв створити власну сім'ю, про свій будинок, мріяв подорожувати. Вона з головних його мрій — це була собака. На жаль, він так і не встиг його завести. Микола загинув 13 серпня 2025 року, був ударив півдроном. Він отримав поранення на сумісні з життям і, на жаль, його не змогли врятувати.
0: Акція пам'яті відбулася у Вінниці на площі Калічанській, одночасно із загальнонаціональною хвилиною мовчання. Захід на прохання родини Миколи Кузикова провів Вінницький осередок громадської організації «Шануй», говорить співкоординаторка Вінницького осередку Валерія Кузінська.
2: Ми закликаємо вінничан щодня о 9:00 зупинятися в пам'ять про тих, власне, завдяки кому ми маємо наше сьогодні. І другий наш фокус – це персоналізація пам'яті. В чому вона полягає? В тому, що ми закликаємо людей зберігати пам'ять в іменах і історіях, аби вона не була якось абстрактною, надто загальною. І окрім того, що ми закликаємо зупинятися о 9:00, ми закликаємо також в цю хвилину згадувати конкретних людей, кого ми знали, про кого ми, на жаль, знали пісні їхньої смерті. От, і також закликаємо виходити за межі хвилини мовчання, знайомитися з нашими героями і з тими, кого ми, на жаль, втратили, так і з тими, хто продовжує службу, дізнаватись про них більше, історії їхнього життя, їхній життєвий шлях, спогадами близьких про них. Це теж дуже важливо, аби ця пам'ять справді мала конкретне обличчя.
0: У Вінниці організували виїзний день донора. Цього разу кров здали 33 працівники органів місцевого самоврядування, для яких такі акції вже стали доброю традицією. Перед донацією вони пройшли обов'язковий медогляд та ознайомились з правилами підготовки до процедури здачі крові. 15 літрів крові здали працівники міської ради. Але у Вінницькому обласному центрі служби крові наголошують, що потреба у компонентах залишається постійною. Тож запрошують долучатися до донорства інші трудові колективи. Донорська кров необхідна для порятунку поранених військових та цивільних пацієнтів. У мене ж все. Почуємось.
3: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

Вінниця 101,8, Козятин 92,7, Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
2: Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

під час весни народів. Українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: місто над Бугом.
1: Впевнено крокуємо до перемоги. Новини. Радіо «Місто над Бугом».
0: Наука.
2: У студії Кристина Голд у випуску про таке. Жирне живиті пов'язали з збільшенням ризиком серцево-судинних хвороб навіть у людей з нормальною масою тіла. Хіміки знайшли синтетику у 100% натуральних засобах. Тригани і раки самітники розповсюдили насіння рідкісної, незалежної від фотосинтезу рослини. Далі про це і не тільки детальніше. Навіть нормальна вага не завжди означає низький ризик серцево-судинних хвороб. Науковці проаналізували дані майже 300 тисяч людей і з'ясували, що важливо враховувати не лише вагу, а й те, де саме накопичується жир. Зокрема, надлишок жиру в ділянці живота був пов'язаним із підвищеним ризиком інфаркту, інсульту та серцевої недостатності навіть у людей із нормальною масою тіла відповідно до зросту. Дослідники пояснюються впливом вістерального жиру, який накопичується навколо внутрішніх органів і може сприяти запаленню та порушенню обміну речовин. Водночас частина людей з ожирінням, але з невеликим обхватом талії, мала ризики близькі до людей із нормальною вагою. Дослідження 113 засобів особистої гігієни та побутової хімії показало, у кожному четвертому продукті реальний склад суперечив заявам на упаковці. Наприклад, у 100% натуральні кокосові олії знайшли синтетичний ароматизатор, а в засобах без фталатів – саме ці речовини. Загалом у 98% товарів лабораторія виявила хоча б одну сполуку, якої не було зазначено на етикеті. У середньому виробники вказували 16 інгредієнтів, тоді як аналіз виявив понад 50 хімічних компонентів. Водночас науковці наголошують, що наявність незазначених речовин ще не означає небезпеку для людини, адже ризик залежить від їхньої концентрації та способу потрапляння в організм. З'ясували, що рідкісна тропічна рослина бланофора, яка не має хлорофілу і паразитує на коренях дерев, отримала несподіваних помічників і поширені насіння тарганів і раків-самітників. Спочатку дослідники вважали, що насіння рослини розносять переважно мурахи, але спостереження показало значно більший інтерес до її плодів з боку інших членостоногих. Раки-самітники не лише ласували суцвітням бланофори на місці, а й забирали їх з собою, допомагаючи переносити насіння на нові території. Експерименти з послідом показали, що насіння після проходження через травму систему і тараганів, і враків залишається життєздатним, хоча його здатність до проростання приблизно вдвічі знижується. У високогір'я Таджикистану вчені знайшли незвичайні пивні дріжджі, які пристосувалися ферментувати молочні продукти. Їх виявили у традиційному козячому молоці та сирі ягнопців, ізольованої етнічної групи, яка живе у віддаленій Ягнопській долині. Дослідження показало, що ці дріжджі мають унікальні генетичні зміни, завдяки яким ефективно використовується галактоза, один із продуктів розщеплення молочного цукру. Вони адаптуються до середовища за лактозою майже утричі швидше за звичайні штами, у середньому за 2 години проти майже 7 годин. Науковці припускають, що тривала ізоляція та співіснування з молочнокисними бактеріями допомогли дріжджам виробити такі особливості. Ви слухали новини науки на радіо «Місто над Богом». Випуск підготувала Кристина Голд. Почуємось.
0: Вся Вінниччина на одній хвилі. «Місто над Богом». Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Новини. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. ПСЖ переграв Астон Віллу і здобув перший суперкубку УЄФА. Рекордсмен NBA Вестбрук оголосив про завершення кар'єри. 19-річна італійка побила світовий рекорд у плаванні у півфіналі Євро-2026. Про це далі. ПСЖ Іллі Забарного здобув перемогу в суперкубку УЄФА. Матч проти переможців Ліги Європи Астон Вілли завершився з рахунком 2-1. Матч за суперкубок УЄФА традиційно відкриває футбольний сезон для команд. У цьогорічному поєдинку за трофей зустрілися переможці Ліги чемпіонів ПСЖ та Астон Вілла, яка виграла Лігу Європи. ПСЖ та Астон Вілла загалом двічі у своїй історії зустрічалися в очних протистояннях. У сезоні 2024-25 команди зіграли у чверть в фіналі Ліги чемпіонів, де за результатами двох матчів переможцем стало ПСЖ. Наступний матч ПСЖ проведе в Суперкубку Франції, а суперником парижан стане Ланс. Після 18 сезонів у NBA рекордсмен чемпіонату за трипл-даблами Расел Вестбрук завершує кар'єру. Про це баскетболіст повідомив на своїй сторінці у соціальних мережах. До NBA Вестбрук потрапив у 2008 році. Його обрали під четвертим номером у драфті до Seattle Supersonics, яка згодом приїхала в Оклахому і стала виступати під назвою Oklahoma City Thunder. Вестбрук провів у цьому клубі 11 сезонів. Останньою командою для 37-річного баскетболіста стала Сакраменто Кінгс. Він взяв участь у 64 матчах. За підсумками останнього сезону Вестбрука, його команда посіла 14-те місце в Західній конференції. Відтак баскетболіст не зіграв у плей-офф NBA. Італійська плавчиня Сара Кертіс встановила новий світовий рекорд на дистанції 50 метрів на спині вже у півфіналі змагань на чемпіонаті Європи у Парижі. 19-річна Кертіс подолала дистанцію за 26,63 секунди, перевершивши попередній світовий рекорд австралійки Кейлі Маккеон, який тримався з 2023 року, на 0,2 секунди. Для Кертіс це не перший рекорд на міжнародній арені. Італійка є співавторкою світового рекорду в естафеті 4x50 метрів вільним стилем, встановленого збірною Італії у 2025 році на чемпіонаті Європи. А також рекордсменкою Європи на 50 метрів на спині з результатом 27,7 секунди, встановленим цього літа. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.
1: Місто над Бугом.
3: Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впер, доки ти чуєш тук десь поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впер, доки ти чуєш тук десь поміж жабер.

Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впер, доки ти чуєш тук, десь поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впер, доки ти чуєш тук, десь поміж жабер.

Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе вперду, тверду п'юш тук, десь поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе вперду, доки ти чуєш тук, десь поміж жабер, ти пам'ятаєш себе.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Україна залучила 180 мільйонів євро на відновлення енергетики. 446 швидких кар'єрних зустрічей провели у Львові в межах нацпроєкту «Досвід має значення». ВПО та ветеранів запрошують на безкоштовне навчання з підприємництва. Про це слухайте далі. В липні міжнародні партнери спрямували до Фонду підтримки енергетики України ще 180 мільйонів євро. Кошти надійшли від Швеції, Норвегії, Данії та Ісландії. Про це повідомило Міністерство енергетики України. Загалом від початку повномасштабної війни фонд отримав майже 2 мільярда 120 мільйонів євро грантової допомоги. До його фінансування долучилися 39 іноземних спонсорів із 26 країн, а також 3 міжнародні організації. Міжнародна підтримка дозволяє не лише закуповувати нове обладнання, а й швидше відновлювати енергетичну інфраструктуру після пошкоджень та готувати її до подальших викликів. 447 швидких кар'єрних зустрічей провели у Львові в межах національного проєкту «Досвід має значення». Львів став другим містом після першого заходу в Києві, де пошукачі роботи віком 50+, змогли напряму поспілкуватися з роботодавцями. Загалом львівський захід відвідали 189 людей, 127 – пошукачів роботи та 62 – представники роботодавців. Серед компаній-учасників – «Укрзалізниця», «Сільпо», «Епіцентр», «ВОК», «Новус», «Львівобленерго». Кожна зустріч тривала 7 хвилин. За цей час учасники і учасниці могли представити свій професійний досвід, дізнатися про актуальні вакансії, домовитися з роботодавцями про подальше спілкування. Проєкт «Досвід має значення» допомагає усувати бар'єри для працевлаштування людей 50+ через навчання, кар'єрний супровід, стажування та прямий контакт із роботодавцями. Ініціатива реалізується за фінансової підтримки Європейського Союзу, Німеччини, Польщі, Естонії та Данії. Відкрито набір до школи інноваційного менеджменту та підприємництва. Учасники зможуть навчитися запускати і розвивати власний бізнес, працювати над стартапами та покращити управлінські навички. Навчання триватиме з 5 жовтня до 15 листопада у змішаному форматі з менторською підтримкою. Практичне навчання у школі допоможе започаткувати власну справу з нуля, розширити існуючий бізнес чи стартап або прокачати управлінські навички у цивільному житті. Програма навчання – основи інноваційного підприємництва та пошук бізнес-ідей, управління проєктами і командами, бізнес-моделювання та залучене фінансування для стартапу, комерціалізація інновацій та соціальне підприємництво, а також цифрові інструменти для управління інноваційними проєктами. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами!

0: Знаю, прийде спокій в серце і в містах. Я побачу твої очі і засну на твоїх руках.
1: Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінницькій громаді зафіксували порушення користування підземними контейнерними майданчиками. У Вінниці на умовах співфінансування з мешканцями оновлюють внутрішньобудинкові системи електропостачання. Мешканцям громади нагадують, що у Вінниці працює муніципальний центр управління відходами. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці камери відеонагляду зафіксували два порушення користування підземними контейнерними майданчиками. Зокрема, на вулиці Шевченка вінничани викинули до контейнера багато рослинних відходів, заблокувавши шахту. А в центрі міста, на вулиці Муре, жінка залишила сміття поруч з контейнером, використавши пакет об'ємом понад 35 літрів. На порушників правил поводження з побутовими відходами складено адмінпротоколи, тож тепер їм доведеться сплатити штраф. У міській раді нагадують, що у Вінниці встановлено 7 підземних майданчиків загального користування для естетичного вигляду міського простору і належного санітарного стану вулиць. Користуватися такими контейнерами просто, достатньо натиснути на кнопку та вкинути пакет зі сміттям всередину. Працівники комунального підприємства «Ековін» забирають відходи двічі на день. У Вінниці на умовах співфінансування з мешканцями оновлюють внутрішньобудинкові системи електропостачання. А внаслідок періодичних знеструмлень, спричинених ворожими обстрілами, мережі зношуються, тож модернізація зменшить ризик виникнення аварійних ситуацій через можливі відключення світла. Як повідомили у департаменті житлового господарства міської ради, поточні ремонтні роботи виконують у багатоповерхівках, стан мереж яких потребує першочергового втручання. А також там, де мешканці готові долучатися до співфінансування ремонту. З початку року у такий спосіб відремонтували системи електропостачання у понад 10 будинках. Мешканцям громади нагадують, що у Вінниці працює муніципальний центр управління відходами. Це спеціалізований майданчик, який знаходиться на базі комунального підприємства «Ековін» за адресою вулиця Сабалівська, шосе 7. У центрі можна здати понад 10 видів відходів. Зокрема, скло, пластик, папір, великогабаритні та побутові речі, меблі, побутову техніку, дитячі іграшки, вживаний одяг у гарному стані, а також протерміновані медикаменти – будівельне сміття, відходи рослинного походження. Муніципальний центр управління відходами працює щодня без вихідних з 9 до 18 години. У мене ж все. Почуємось.

0: Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні!». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям «Слава!». З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Love me or leave me and let me be lonely. Inside my head there's a voice that controls me. I'd rather be somewhere else with anyone but

hacen siglos aquí. Dame un beso que me dure una eternidad.

0: Nos quemaremos juntos.
1: Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський.

0: соціальна реклама.
1: Артилерія, стальнаміць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. У Вінниці прозвітували про виконання бюджету громади за перше півріччя року. У Ладижині потонула 39-річна жінка. Вінничани здобули медалі чемпіонату України з паралегкої атлетики. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці прозвітували про виконання бюджету громади за перше півріччя року. За 6 місяців до бюджету громади надійшло понад 5 мільярдів гривень. Власні доходи зросли на 14%. Річний план за ними виконано на 48%. Основу бюджету становить загальний фонд, надходження до якого склали майже 5 мільярдів гривень. Решта – це трансферти з інших бюджетів. План власних доходів за перше півріччя виконано повністю. Основні надходження забезпечили податок на доходи фізичних осіб, акциз, місцеві податки та збори. Видатки бюджету громади у першому півріччі поточного року склали близько 5 мільярдів гривень. На головні пріоритети направили 2 мільярда гривень. Зокрема, 561 мільйон гривень було профінансовано на потреби військових, закупівлю та передачу на фронт необхідного обладнання і спецзасобів, автомобілів, дронів, квадрокоптерів тощо. Також цьогоріч кошти з бюджету громади спрямували на утримання в належному стані доріг, мереж зовнішнього освітлення, житлового фонду та громадського транспорту. Ще 178 мільйонів гривень було виділено на турботу про людей у складних нежиттєвих обставинах. Про це повідомила директорка департаменту фінансів міської ради Антоніна Лесь, звітуючи про виконання бюджету на засіданні виконавчого комітету міської ради. У Ладижині потонула 39-річна жінка. Її тіло з місцевої водойми витягнули рятувальники і передали працівникам Національної поліції. Наразі вони встановлюють усі обставини загибелі людини. У ДСНС вкотре громадян закликають неухильно дотримуватись правил безпеки під час відпочинку на водоймах. Пам'ятайте, що нехтування елементарними правилами безпеки може коштувати життя. Вінничани здобули медалі чемпіонату України з паралегкої атлетики, який проходив у Кропивницькому. Арман Гребян виборов титул чемпіона України у штовханні ядра клас F64. За результатом майже 12 метрів спортсмен не лише здобув золото, а й впевнено виконав норматив кандидата у майстри спорту. Артем Лікус здобув срібну медаль у штовханні ядра серед спортсменів класу F57. До змагань їх підготували досвідчена тренерка зі штовхання ядра Тетяна Дідек. У мене ж все. Почуємось.
1: Місто над Бугом.
0: Нас не зупинити. У нашому прагненні вільно жити.

У 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки. Ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: серця.
1: Суціальна реклама.
2: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню. Тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди. Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066 133 62 45.
1: Суціальна реклама.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6.

Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів. Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема. Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Вічна пам'ять полеглим захисникам. Довгалюк Сергій Анатолійович. Фалін Максим Анатолійович. Руденко Ігор Пилипович. Лукашов Віктор Сергійович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Культурне та розважальне життя міста відіграє важливу роль у формуванні його атмосфери та привабливості для мешканців. Концерти, виставки, фестивалі чи інші події допомагають людям відпочити та знайти нові враження. Тож ми вирішили запитати вінничан, які культурні чи розважальні заходи вони хотіли б бачити у своєму місті.
2: Хотілося б бачити більше концертів та більше вистав.
3: Можливо, на якусь конкретну тематику?
2: Тематика тут не обов'язкова, але хотілося б, напевно, все-таки, щоб більше висвітлювали наших українських композиторів, українських письменників і поетів.
3: В першу чергу хотілося б щось на кшталт книжкових форумів, але не у форматі таких великих, а де люди просто збираються, між собою, не знаю, спілкуються, щось обговорюють або якусь конкретну прочитану книжку, або просто різні жанри, там, наприклад, береться один жанр і обговорюється, хто що читає і кому що подобається саме з цього, з таких тематик. І ще, можливо, якісь виставки картин українських, можливо, сучасних художників, або також виставляти якісь більш давні, наприклад, 20-го століття, можливо, їх якось трохи піднімати у людських спогадах. Можливо, щось нове, хтось для себе відкриє нових художніх артистів з 20-го століття, можливо, навіть раніше.
4: Ну, загалом у Вінниці, скажу так, можна було б організовувати якісь культурні або, скажімо так, інформативні виставки нових продуктів України і продуктів таких не лише для внутрішнього споживання, а для зовнішнього використання, де, наприклад, про нього можуть розповісти, як користуватися чи як споживати. Це було б корисно загалом і для нашого міста, і для майбутнього розвитку малого бізнесу в Україні.
5: Ну, в нас місто доволі розвинуте в різних заходах, але мені не вистачає стендапу. Завжди моніторю улюблених коміків, вони чомусь рідше заїжджають до нас в місто, ніж в інші міста. Не вистачає різних от виставок. У нас дуже мало таких, як от в Києві є Пінчук-центр, де дуже багато різних приурочених до різних свят виставок.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго раночку, друзі! На хвилі радіо «Місто над Бугом», тож стартуємо в цей вихідний день разом під незмінним гаслом «Україна понад усе». У студії для вас найближчу годину працюватиму я, Аліна Олійник. І вже попереду на нас чекає чимало цікавого. Зовсім скоро дізнаємося, чим особлива сьогоднішня дата. Поговоримо про здоров'я, а також зазирнемо у прогноз погоди та з'ясуємо, яким буде цей день у Вінницькій області. І, звісно ж, не забувайте писати нам на студійний вайбер за номером 067-0101-800. Тож налаштовуйтесь на гарний день, робіть гучніше і поїхали!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, настав час поговорити про те, яка ж у нас сьогодні дата та що відзначається в Україні і світі цього дня. А сьогодні Всесвітній день повітряних зміїв, який щороку відзначають саме 16 серпня. Повітряні змії, їх ще називають літуни або кайти, це найстаріші з відомих літальних апаратів, які вже протягом тисячоліть використовувалися людьми з різною метою. Щоб задобрювати богів, доставляти повідомлення, підіймати в небо прапори, прогнозувати погоду, надсилати радіосигнали навіть, уявіть собі. А сучасні повітряні змії використовуються здебільшого задля розваги як народна традиція та як спорт. Але важливо пам'ятати, що від самого початку своєї історії вони були просвітниками літаків. І доказом того, що повітряні змії досі викликають цікавість та захоплюють людей в різних країнах, є особливе неофіційне свято, яке ось відзначають саме сьогодні і називають його Всесвітній день повітряних зміїв. Ось така історія, друзі. А також сьогодні день справжнього кохання назавжди. Це свято любові, особлива подія, яка щороку припадає теж на 16 серпня. Цей день присвячений святкуванню концепції справжнього кохання, почуття, що долає всі бар'єри і триває вічно. День справжнього кохання назавжди присвячений саме коханню. Ця дата заснована для того, щоб висловити і відсвяткувати любов, яка пов'язує людей разом, будь-то романтичне кохання, сімейна любов або дружба. Цей день слугує нагадуванням про силу любові та радість, яку вона приносить у наше життя. День справжнього кохання назавжди – це не лише про романтичне кохання, це про всі форми любові, які витримують випробування часом. Це день шанування зв'язків, які роблять життя осмисленим і радісним. Тому сьогодні задумайтесь на цю тему, друзі, і подумайте, що ж і хто ж приносить вам любов та радість. І, звісно, віддячуйте, тому що любов має живитися з обох боків. А крім іншого, у світі сьогодні відзначають День чоловічої краси або День догляду за собою для чоловіків, а також Міжнародний день під назвою «Помахайте в камеру спостереження». Ось таку сьогодні маємо дату і продовжуємо занурюватись в неї далі разом із Радіо Місто над Бугом. Залишайтеся з нами!

0: Місто над Бугом.
1: Впевнено крокуємо до перемоги.
0: Реклама.
2: Ручки, зашити та книжки для вчительки, букет. Все готово, де ж смішка.
3: Мам, перший він інтернет. Там без болю полікують професійні лікарі. І до школи покрокують за веселі школярі.
4: Дитяча стоматологія Він інтернет. Приємне лікування, успішне навчання. Вулиця Пирогова, 3А, вулиця Стрілецька, 1.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Телефон рекламної служби 093 165 90.

0: Прогноз синоптиків.
1: Ну що, друзі, зараз давайте дізнаємось, якої погоди слід очікувати на сьогодні. На небі у Вінниці цього дня не буде жодної хмаринки, а стовпчики термометрів покажуть температуру повітря від плюс 19 до плюс 30 градусів. Опадів не передбачається.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз, друзі, поговоримо з вами про легендарне стадо диких корів, яких знову помітили у Чорнобилі. Якщо ви ще не чули цієї історії, то зараз вам розповім. У Чорнобильській зоні знову вдалося побачити стадо здичавілих корів, яке вже стало своєрідною місцевою легендою. Тварини роками живуть практично без контакту з людьми і пересуваються лісом настільки обережно, що навіть досвідченим слідопитам не просто їх відшукати. Цього разу для стада є особливо хороша новина, адже в ньому підростає теля, яке народилося на початку весни. Малюк уже тримається поруч із дорослими і поступово вчиться виживати у дикій природі. Через це стадо зараз особливо обережне. Але головна зірка цієї історії – ватажок на ім'я Рябко. Узимку він захищав стадо від вовків, а навесні отримав серйозні травми під час сутички з ведмедем. Уявіть собі. Тепер, кажуть працівники заповідника, Рябко повністю відновився і знову виконує роль охоронця. Коли дорослі корови відводили теля в безпечне місце, Рябко залишався позаду, готовий захищати своє стадо. Історія цих корів – це ще одне нагадування про те, наскільки сильно природа змінюється там, де майже немає людей. За десятиліття після катастрофи Чорнобильська зона стала домівкою для багатьох диких видів, а тварини поступово повернули собі території, де колись господарювала людина. Тож Рябко – це вже не просто корова з Чорнобиля. Схоже, він справжній лісовий охоронець зі своїм стадом і своєю історією. А ми, звісно, чекаємо далі розвитку подій та нових історій про коров'яче стадо у Чорнобилі. Адже цікаво, погодьтеся, друзі. Ну і, звісно, продовжуємо рухатися далі, тож залишайтеся на хвилі.

виросли, отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Вінниця.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь, що цікавого та важливого відбулося у рідному місті. Зокрема, довідаєтесь про таке. До Вінниці прибули перші два трем-2000 із нової партії швейцарських трамваїв. Вінничанок запрошують безкоштовно опанувати професію водійки вантажівки або автобуса. Вінниця прийматиме третій триатлон сезону. Про це слухайте далі. До Вінниці прибули перші два трем-2000 із нової партії швейцарських трамваїв. Їхня головна відмінність від попередніх поставок – це низькопідлогова секція, передбачена заводською конструкцією. Раніше такі секції для трем-2000 створювали у Вінниці під час модернізації. Це нова для нашого міста серія швейцарських вагонів. Вони довші за трем-2000, які вже курсують містом. Мають інше технічне оснащення та низьку центральну частину. Перші два трамваї вже доставили до депо. У Вінниці доступні громадського транспорту підсилюють одночасно кількома рішеннями. Водії проходять навчання, як допомагати пасажирам на кріслах колісних. У місті облаштовують доступні маршрути і зупинки. А майстри трамвайного депо модернізують вагони, які вже працюють. Надходження наступної партії зі Швейцарії дозволить збільшити частку доступного рухомого складу. Вінничанок запрошують безкоштовно опанувати професію водійки вантажівки або автобуса та отримати допомогу з працевлаштуванням. Про це йдеться в умовах проєкту «She Drives», який допомагає жінкам отримати затребувану професію у транспортній сфері. Подати заявку на участь можна до 31 серпня. Навчання проходитиме в автошколах-партнерах проєкту в різних регіонах України. Для Вінниці доступні програми підготовки водійок вантажівок категорії «С» та водійок автобусів категорії «Д». Після успішного завершення навчання жінки матимуть можливість працевлаштуватися у транспортних і логістичних компаніях, які є партнерами проєкту. 6 вересня Вінниця прийматиме третій триатлон сезону. Промавтоматика «Юкрейн Вінниця Триатлон Кап 2026». На учасників та учасниць чекає знайомий маршрут. Старт етапу на Голубому озері у Могилівці. Далі велосипедний маршрут, а фінальна частина – біговий етап вулицями міста. З перекритими дорогами та підтримкою вболівальників і вболівальниць. Наразі триває реєстрація. Змагання відбуватимуться за підтримки Вінницької міської ради та міського голови Сергія Моргунова. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бугом.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго ранку, друзі! На годиннику 10.07 і ми продовжуємо вітати вас на хвилях радіо «Місто над Бугом». У студії Аліна Олійник. Далі, як завжди, поговоримо про цікаве і корисне. Та, звісно, пригадаємо, якої погоди слід чекати на сьогодні у Вінниці. Пишіть на студійний вайбер за номером 067-01-01-800. Діліться своїм настроєм, замовляйте улюблену музику та залишайтеся з нами.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, а зараз, коли школа уже на носі і для багатьох це питання стало актуальним, думаю, що варто поговорити про те, що шкільний рюкзак може стати проблемою для спини. Отже, яку вагу вважають нормальною? До початку навчального року залишилося зовсім небагато, а отже час перевірити не лише зошити і підручники, а і сам рюкзак. Бо іноді дитина носить на спині буквально маленьку валізу. Тож фахівці радять орієнтуватися на просте правило. Вага наповненого рюкзака має становити приблизно 10-20% маси тіла дитини. Для молодших школярів краще триматися ближче до нижньої межі. Надто важкий рюкзак змушує дитину нахилятися вперед, через що можуть втомлюватися м'язи та з'являтися біль у спині, шиї і плечах. Важлива не лише вага, а й те, як дитина носить рюкзак. Він має мати дві широкі м'які лямки, які щільно прилягають до спини, і не звисати далеко нижче талії. А найважчі підручники краще класти ближче до спини. Так навантаження розподіляється більш правильно. І ще одна поширена помилка – носити рюкзак на одному плечі. Це змушує дитину нахиляти корпус у бік і може посилювати м'язову втому та дискомфорт. Тож перед школою варто провести маленьку ревізію. Витрусити з рюкзака все зайве, старі зошити, іграшки, зайві книжки чи пляшки. Іноді саме кілька таких дрібниць перетворюють нормальний рюкзак на надмірно важкий вантаж. А якщо дитина регулярно скаржиться на біль у спині чи плечах, має оніміння або поколювання в руках, це вже не варто списувати просто на втому. У такому випадку фахівці радять звернутися до педіатра. Ось такі новини, друзі, і я вважаю, що це є важливим моментом у підготовці до школи. Тож, зважайте і слідкуйте за тим, аби вашим діткам не було надто важко носити свої рюкзаки. Ну, а вам, звісно, терпіння всім, хто так боїться наближення цього періоду шкільного, як і я, мушу сказати. Терпіння, свою школу закінчили і закінчимо ще й школу дітей. Все буде добре. Продовжуємо рухатися далі.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: мільйон усмішок. До 35-річчя він Інтермеда.
1: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
2: Соціальна реклама.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Соціальна реклама.

0: Прогноз синоптиків.
1: Ну що, друзі, зараз давайте пригадаємо, якої погоди слід очікувати на сьогодні. На небі у Вінниці цього дня не буде жодної хмаринки, а стовпчики термометрів покажуть температуру повітря від плюс 19 до плюс 30 градусів. Опадів сьогодні не передбачається.

0: кожного з нас.
1: Якщо впав, то піднімись, дихай, візьми з повітря кисень.

0: світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, а зараз давайте трішечки поговоримо про

будинку. І найтиповіші симптоми – це багаторазове чхання, свербіж у носі, водянистий нежить, закладеність носа, почервоніння та свербіж очей. У людей з астмою пилок може також провокувати кашель, свистяче або утруднене дихання. Тож, як відрізнити алергію від застуди? Наприклад, висока температура для полінозу не характерна, а симптоми можуть триматися тижнями і посилюватися залежно від погоди та кількості пилку у повітрі. Фахівці радять у період високої концентрації пилку тримати вікна зачиненими, після повернення із вулиці змінювати одяг і приймати душ перед сном. А якщо сезонна алергія повторюється щороку та серйозно заважає жити, варто звернутися до алерголога, щоб визначити конкретний алерген і підібрати відповідне лікування. Тож, якщо наприкінці літа ваш ніс раптом оголосив війну, а очі почали сльозитися без видимої на те причини, можливо, винна не застуда, а амброзія. Тож, подумайте і про цей варіант, друзі, та будьте обережними і уважними до себе. Ну і, звісно, залишайтеся на хвилях радіо «Місто над Бугом».

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Кирило Вінничан.
1: Віримо, можемо.
0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю вас, друзі, на хвилях радіо «Місто над Бугом». Нагадую, що у студії з вами Аліна Олійник, а на календарі неділя, сьогодні 16 серпня. Далі дізнаємося про цікаве та корисне. Обговоримо новинки у світі технологій та, звісно, пригадаємо, якої погоди слід чекати на сьогодні у Вінниці. Пишіть нам на студійний вайбер за номером 067 01 01 800 та залишайтеся на хвилі.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз, друзі, говоримо про технології, про те, як сьогодні вже вони впливають на наше життя і багато в чому допомагають, але багато в чому і шкодять. Штучний інтелект уже допомагає фермерам планувати посіви, підбирати добрива та аналізувати стан рослин. Але історія одного фермера з Тайваню показує, що довіряти порадам чат-бота без перевірки може бути дуже дорого. 67-річний фермер на прізвище Ву близько року користувався порадами штучного інтелекту під час роботи на господарстві. Спочатку все складалося добре. Кілька рекомендацій дали результат, і чоловік вирішив ще більше покладатися на чат-бота. Зрештою, він обробив близько 10 гектарів молодого кунжуту сумішу агрохімікатів, яку порадив штучний інтелект. До неї входили, зокрема, тіамектосам та еммектин – бензонат – препарати, які використовують для боротьби зі шкідниками та бур'янами. Але цього разу рекомендація виявилася помилковою. Фермер не перевірив її у профільних спеціалістів, і після обробки посіви загинули. У результаті чоловік зазнав значних фінансових втрат. Ця історія добре показує головну проблему використання ШІ у сферах, де помилка може мати реальні наслідки. Чат-бот може швидко знайти інформацію та запропонувати варіант рішення, але він не бачить конкретного поля, не знає всіх особливостей ґрунту, погоди, стану рослин і препаратів, які вже використовувалися. Тож, штучний інтелект може бути чудовим помічником для фермера, але останнє слово все-таки має залишатися за людиною та фахівцем, який відповідає за результат. Тому, друзі, я сподіваюся, що ця історія допоможе вам не наступати на власні граблі, а вчитися на чужих і бути особливо обережними у порадах штучного інтелекту. Все ж таки, керуйтеся здоровим глуздом, прислухайтеся до себе, порадьтеся зі знайомими або десь на профільних форумах і не поспішайте довіряти ШІ. Такий мій висновок. Сподіваюся, що ця новина вам допоможе якось у житті.

0: Прогноз синоптиків.
1: Ну що, друзі, зараз давайте пригадаємо, якої погоди слід очікувати на сьогодні. А на небі у Вінниці цього дня не буде жодної хмаринки. І стовпчики термометрів покажуть температуру повітря від плюс 19 до плюс 30 градусів. Опадів не передбачається. Damn, girl. With your sexy ass. Let me holler at you.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

0: Ранково.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, нагадую, що цього ранку у студії з вами була Аліна Олійник. І вже традиційно бажаю вам гарної, спокійної та безхмарної неділі. Бережіть себе, залишайтесь на хвилях радіо «Місто над Бугом» та пам'ятайте, все буде Україна!

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Вінничанам нагадують про послугу «Мобільний адміністратор». 6 нових книжок, які перемогли у міському конкурсі на підтримку книговидання про Вінницю, вже друкуються. Вінничанка стала чемпіонкою Європи жиму лежачи. Про це слухайте далі. Люди з інвалідністю, містяни, які не можуть самостійно пересуватися через стан здоров'я, та мешканці Вінницької територіальної громади, старші 80 років, можуть оформити низку адміністративних послуг, не виходячи з дому. Для цього в центрах адміністративних послуг «Прозорий офіс» з 2018 року діє послуга «Мобільний адміністратор». Як зазначає директорка департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради Ірина Копчук, такий формат роботи дозволяє усунути бар'єри та забезпечує доступ людині до отримання адміністративних послуг. Скористатися можливістю виїзного виклику адміністратора можна з понеділка по п'ятницю з 9 до 12:30. Замовити виїзд або отримати детальну консультацію з приводу послуги можна за телефонами кол-центру Прозорого офісу 65 50 50 067 30 26 61 073 30 26 61 або на рецепції будь-якого територіального відділення ЦНАП. 6 нових книжок, які перемогли у міському конкурсі на підтримку книговидання про Вінницю, вже друкуються. Серед них особливий артбук, присвячений Михайлу Коцюбинському. Це яскраве ілюстроване видання, побудоване за принципом абетки. Унікальні матеріали з фондів музею, архівні фото, рукописи, особисті речі письменника – усе перетвориться на серію коротких цікавих текстів. А в поєднанні з авторськими малюнками вони створять багатошаровий образ письменника. Водночас реальний і символічний. Цей артбук – не лише розповідь про біографію Коцюбинського, а спроба заново відчути його присутність у просторі Вінниці і побачити місто очима письменника. Вінничанка стала чемпіонкою Європи жиму лежачи. Вихованка Вінницької обласної дитячо-юнацької спортивної школи «Колос» Марія Поступайло здобула золото та срібло на чемпіонаті Європи жиму лежачи. Спортсменка виступала у ваговій категорії до 43 кілограмів. У класичному жимі лежачи серед дівчат вона посіла друге місце. У жимі лежачи виборола золоту медаль, а в абсолютній першості стала срібною призеркою. Про це повідомив на своїй сторінці тренер спортсменки Іван Чупринко. У спортивній школі зазначають, що результат став підсумком тривалих тренувань, дисципліни та наполегливої роботи спортсменки. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
2: Місто над Бугом.
0: Вся країна як одне велике серце за перемогу б'ється.

0: Казкова хмаринка.
1: Казка «Майстер-бешкетник».
2: В одному місті жив майстер. Він робив іграшки. Ці іграшки він нікому не продавав, не дарував і не віддавав, а виводив на дорогу і відпускав. Але оскільки він був не просто майстер, а майстер-бешкетник, то він любив усе робити навпаки. Ну, скажімо, зайцям, цим маленьким боягузам, вставляв хоробрі солдатські серця. І виходило так, що зайці зі своїми хоробрими серцями нікого не боялись. Кидалися на ведмедів, на вовків, навіть на слонів. І, звісно, гинули. Солдатикам замість хоробрих сердець вставляв зайчі, боягузливі. І солдатики перелякано бігли додому з поля битви. Жабок одягав у чудові сукні, а ляльок красунь у жаб'ячу шкіру. Бідолашні красуні плакали в болоті, а жабки, лякаючи музикантів, кумкали і стрибали замість того, щоб співати і танцювати. І сталося якось так. Напали на місто, у якому жив майстер-бешкетник, злі вороги. І, звичайно, солдатики, які мали охороняти місто, злякалися і побігли до лісу. Ось тут їх і зустріли зайці. Здивувалися вони, побачивши, як швидко бігли солдатики, озброєні списами і рушницями, хоча за ними ніхто не гнався.
3: «Зупиніться!»
2: – гукнули їм зайці. Але солдатики не могли зупинитися, адже вони навіть зайців боялися.
3: «Як вам не соромно?»
2: – кричали зайці.
3: «Ви не солдати, а боягузи!»
2: – і перегородили їм шлях. Відповіли тремтячим від страху голосом солдатики.
3: «Ми боягузи, ми всього боїмося, хоча й дуже сильні».
2: А зайці сказали.
3: «А ми хоробрі, ми нікого не боїмося. Навіть слонів не боїмося, але гинемо тому, що ми слабкі. Давайте поміняємося серцями».
2: Солдатики погодилися.
3: «Давайте».
2: І вони негайно ж помінялися. Зайці одразу ж побігли в кущі, а солдатики, як і належать хоробрим солдатам, пішли битися з ворогом, що напав на їхнє місто. Погано б було майстру-бешкетнику, якби вороги б зайняли місто. Та й не тільки йому, а всім-всім. Але солдатики прийшли вчасно і прогнали ворога. Вони повернулися додому, до своїх наречених, ляльок, красунь, але їх зустріли не красуні ляльки, а ротаті з виріченими очима жаби у чудових сукнях.
3: «Де ж наші наречені?»
2: – спитали солдатики.
3: «Вони на болоті»,
2: ледве чутно відповів майстер-бешкетник. Йому стало так соромно за свої пустощі, що він почервонів, наче томат.
3: «Пробачте мені, я більше ніколи не буду так робити»,
2: сказав майстер-бешкетник і встав на коліна.
3: «Ну дивися»,
2: пригрозили йому солдатики.
3: «І запам'ятай, ніколи нічого не можна робити навпаки, інакше всім буде погано».
2: Після цього солдатики кинули жабок у болото, а красунь ляльок своїх наречених одягнули у чудові сукні. І всі були задоволені, музиканти заграли веселий танець, і солдатики почали танцювати зі своїми нареченими. Жабки від задоволення так розкумкалися на болоті, що навіть пішов дощ. А зайці у цей час сиділи у кущах і раділи, що їх ніхто не бачить. Але найбільше був задоволений майстер-бешкетник. Ще пак, коли всім добре, як же тут не радіти? І він пішов у танок і танцював аж доти, поки не припинився дощ і не вийшло сонечко. А потім наробив багато-багато нових іграшок і випустив їх на дорогу. Іграшки пішли до дітей, діти дуже зраділи, ніхто вже не називав майстра бешкетником, а стали звати його просто гарним майстром.

0: Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101,8 FM.
2: Ручки, зошити та книжки для вчительки, букет. Все готово, де ж усмішка?
3: Мам, перший він інтернет. Там без болю полікують професійні лікарі. І до школи покракують за веселі школярі.
4: Дитяча стоматологія «Він інтернет». Приємне лікування, успішне навчання. Вулиця Пирогова, 3А. Вулиця Стрілецька, 1.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
7: Соціальна реклама.
8: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню. Тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди. Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066-133-62-45.
7: Соціальна реклама.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Let me go.
1: Круїз-контроль. Проєкт для тих, хто за кермом. Говоримо про авто, дороги та водійські секрети. Пристібніться, буде цікаво.
2: Вітання всім, проєкт «Круїз-контроль» в ефірі. І уявіть картину. Сонце, порожня траса, у динаміках улюблена музика, а попереду цілий день дороги. Саме заради цього відчуття свободи люди і вирушають у великі автомобільні подорожі. Чи то на вихідні до Карпат, чи в довгий маршрут через кілька областей. Та досвідчені автомандрівники знають один секрет. Справжня легкість у дорозі народжується не за кермом, а вдома, ще до старту, коли ви приділяєте час підготовці і продумуєте кожну дрібницю. Давайте розіб'ємо ці дрібниці на три кроки. Перший крок – техніка, яка не підведе на трасі. Машина, яка чесно відпрацювала рік у місті, і машина готова до сотень кілометрів траси – це не завжди одне і те ж. Перед виїздом варто перевірити кілька ключових вузлів, які найчастіше підводять у дорозі. Гальмівна система і стан гальмівних колодок, рівень моторної оливи, охолоджувальної рідини та гальмівної рідини, тиск і знос шин, включно з запаскою, заряд акумулятора, роботу генератора, справність фар, поворотників та стоп-сигналів. Ще один момент, про який часто забувають, це кондиціонер. У спекотний день кілька годин без охолодження салону перетворюють подорож на випробування, тож перевірити його роботу варто заздалегідь. Досвідчені мандрівники радять не сподіватись на якось воно доїде, а звернутись у сервіс хоча б за кілька днів до виїзду, щоб залишився час на можливий ремонт. Крок номер 2. Документи та фінансова подушка безпеки. Дорога рідко буває повністю передбачуваною. Навіть уважний і досвідчений водій не застрахований від дрібного ДТП, проколотого колеса на трасі чи іншої несподіванки, яка вимагає негайних витрат. Тому перед далекою поїздкою варто подбати не лише про технічний стан авто, а й про фінансовий тил. Перевірте, чи всі документи на машину актуальні, чи не закінчився термін дії поліса, і чи маєте ви при собі копії найважливіших паперів. Простий спосіб убезпечити бюджет від несподіваних витрат на дорозі – це купити автосивілку заздалегідь, онлайн, без черг і зайвих поїздок в офіс. Кілька хвилин на оформлення можуть зекономити чимало нервів і грошей, якщо трапиться неприємна ситуація на трасі. І останній, третій крок. Довга поїздка – це не гонка на витривалість, а подорож, яку варто розтягнути із задоволенням на весь маршрут. Плануйте зупинки кожні 2-3 години, навіть якщо здається, що сил ще багато. Коротка прогулянка, чашка кави чи просто кілька хвилин на свіжому повітрі допомагають зберегти концентрацію набагато краще, ніж спроба проїхати все одним ривком. Заздалегідь продумайте, де плануєте ночувати, якщо маршрут розрахований на кілька днів. І не соромтесь поступити з кермом супутнику, якщо відчуваєте втому. Візьміть із собою воду, легкі перекуси і плейлист, який точно підніме настрій навіть на нудному відрізку траси. Турбота про техніку, фінансовий захист і власний відпочинок разом узяті перетворюють будь-яку довгу подорож на приємну пригоду, а не на нервове випробування. Підготуйтеся заздалегідь, і дорога віддячить вам лише приємними спогадами. Всім дякую за увагу, приємних вам спогадів побільше і легких доріг. Це був проєкт «Круїз-контроль» на радіо «Місто над Богом». На все добре!

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Поєднують небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

0: Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, у студії Олена Черпатюк, і вже за мить я розповім вам про таке. Оплатити комунальні послуги та передати показники можна через застосунок «Місто». До друку готується двомовне ілюстроване видання «Архітектурна спадщина єврейської Вінниці». Благодійний велопарад у вишиванках пройде у нашому місті. Про це слухайте далі. Оплатити комунальні послуги та передати показники можна через застосунок «Місто». У розділі «Комунальні платежі» зібрані необхідні можливості, щоб швидко та зручно подбати про щомісячні платежі. «Місто» – це офіційний цифровий сервіс Вінницької громади, де в одному застосунку доступні міські сервіси, мапи, повідомлення, транспортна інформація та інші корисні можливості. До друку готується двомовне українсько-англійське ілюстроване видання «Архітектурна спадщина єврейської Вінниці». Це мистецько-документальний альбом про внесок єврейської громади у формування архітектурно-історичного обличчя міста на межі 19-20 століть. Як повідомляють на офіційному туристичному сайті Вінниці, до збірки увійшли як знакові споруди, так і рядова забудова, що разом створюють цілісне уявлення про тогочасний міський простір. Матеріал впорядковано у три тематичні блоки – архітектура середмістя, Єрусалимка та єврейська Вінниця в творах митців, де архівні сучасні фотографії доповнюються графікою і живописом українських та іноземних художників. Благодійний велопарад у вишиванках пройде у Вінниці 23 серпня. Захід організовують Департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради спільно з громадською організацією «Велолюди». Головна мета події – згуртованість громади довкола державних символів та допомога військовослужбовцям. Під час велопараду відбудеться збір для першої роти 120-ї окремої бригади територіальної оборони. Після фінішу на Європейській площі відзначать учасників з найяскравішим вбранням. Переможців обиратимуть у чотирьох номінаціях: найкращий жіночий образ, найкращий чоловічий образ, найкращий дитячий образ та найпатріотичніший велосипед. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
2: Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.
3: Як справи, нормас. Тоді залітай до нас, всім денсу, всім мадамс.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Hollywood. She's Hollywood. Hollywood. She's Hollywood. Hollywood. She's Hollywood. She's Hollywood. She's Hollywood. Вінниця 101.8. Козятин 92.7. Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вітання всім, це смачна історія, і сьогодні поговоримо про один із найвідоміших східних смаколиків – лукум. Для багатьох із нас це маленькі кубики ніжної солодкої маси, посипані цукровою пудрою. Всередині можуть бути фісташки, фундук, мигдаль, кокос або інші добавки. Але історія цього десерту набагато цікавіша, ніж може здатися. Лукум відомий у різних країнах під різними назвами. Найпоширеніша міжнародна назва – Turkish Delight, тобто турецька насолода. А в Туреччині його називають локум. Саме це слово походить від арабського вислову, пов'язаного зі значенням «шматочок». Точно встановити момент появи лукуму досить складно. Як і багато стародавніх страв, він не має одного достовірно відомого автора. За популярною версією, сучасний лукум з'явився в Константинополі, столиці Османської імперії, наприкінці 18 століття. Часто винахідником називають кондитера Хаджі Бекіра. Вважається, що він відкрив власну кондитерську в Константинополі приблизно у 1777 році. За легендою, Хаджі Бекір створив нову м'яку цукерку, яка відрізнялася від відомих на той час твердих солодощів. Вона була ніжною, еластичною і легко розрізалася на невеликі шматочки. Основними інгредієнтами стали цукор і крохмаль. Але історики обережно ставляться до твердження, що саме Хаджі Бекір винайшов лукум з нуля. Найімовірніше, він удосконалив уже наявні традиції приготування солодощів і зробив продукт, який згодом став знаменитим. І саме його кондитерська відіграла величезну роль у популяризації лукуму. Спочатку для приготування лукуму використовували прості інгредієнти. Цукор варили з водою, а крохмаль допомагав отримати характерну желеподібну та пружну консистенцію. Суміш варили довго, а потім залишали застигати. Після цього готову масу нарізали невеликими кубиками. Для аромату додавали рожеву воду, лимон, апельсин, м'яту та інші натуральні ароматизатори. Пізніше до рецептури почали активно додавати горіхи, сухофрукти та різноманітні начинки. Однією з найхарактерніших ознак традиційного лукуму стала саме рожева вода. У східній кухні вона століттями використовувалася для ароматизації солодощів і напоїв. Тому рожевий лукум із ніжним квітковим ароматом став одним із класичних варіантів. Лукум поступово перетворювався на символ витонченості. Його подавали до кави та чаю, дарували гостям і використовували як частування під час свят. Особливо важливою була традиція подавати лукум разом із турецькою кавою. Гіркий і насичений смак кави чудово поєднувався із солодкістю десерту. Таке поєднання стало частиною культури гостинності. Лукум досить швидко вийшов за межі Османської імперії. У 19 столітті його почали активно продавати європейським мандрівникам і торговцям. Солодощі привозили до Великої Британії та інших європейських країн. Саме англійці зробили назву Turkish Delight популярною у світі. Є версія, що лукум особливо сподобався європейцям через свою незвичну текстуру. Для людини, яка вперше його куштувала, це був зовсім новий тип солодощів. Не карамель, не шоколад і не звичайне желе. Він був м'яким, пружним і буквально танув у роті. До речі, традиційний лукум часто посипають цукровою пудрою або крохмалем. Це не лише робить його красивим, а й не дозволяє шматочкам склеюватися між собою. Поступово виникли десятки різновидів лукуму. Найпростіший – звичайний лукум із ароматом троянди, лимона або апельсина. Інший популярний варіант – горіховий, з фісташками, фундуком або мигдалем. Є лукум із кокосовою стружкою, шоколадом, сухофруктами та навіть спеціями. Фісташковий лукум сьогодні є одним із найвідоміших варіантів. Яскраво-зелені шматочки з горіхами всередині стали справжньою візитівкою турецьких кондитерських. Ще одна цікава особливість – лукум часто продають не маленькими промисловими цукерками, а великими брусками. Покупець може попросити відрізати потрібну кількість, після чого шматочки обвалюють у цукровій пудрі. У сучасному світі лукум вже давно перестав бути винятково турецьким десертом. У різних регіонах рецепти можуть суттєво відрізнятися. Десь додають більше горіхів, десь використовують фруктові соки, а десь експериментують із шоколадом, кавою, гранатом або спеціями. Проте основа залишається впізнаваною – цукор, крахмаль, вода та ароматизатори. Всім дякую за увагу, ви слухали проєкт «Смачна історія». На все добре!

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

реклама. Артилерія, стальнаміць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади. Суціальна реклама.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Вінничанам нагадують про

0: послугу «Мобільний адміністратор». 6 нових книжок, які перемогли у міському конкурсі на підтримку книговидання про Вінницю, вже друкуються. Вінничанка стала чемпіонкою Європи з жиму лежачи. Про це слухайте далі. Люди з інвалідністю, містяни, які не можуть самостійно пересуватися через стан здоров'я, та мешканці Вінницької територіальної громади, старші 80 років, можуть оформити низку адміністративних послуг, не виходячи з дому. Для цього в центрах адміністративних послуг «Прозорий офіс» з 2018 року діє послуга «Мобільний адміністратор». Як зазначає директорка департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради Ірина Копчук, такий формат роботи дозволяє усунути бар'єри та забезпечує доступ людині до отримання адміністративних послуг. Скористатися можливістю виїзного виклику адміністратора можна з понеділка по п'ятницю з 9 до 12:30. Замовити виїзд або отримати детальну консультацію з приводу послуги можна за телефонами кол-центру Прозорого офісу 65 50 50 067 30 26 61 073 30 26 61 або на рецепції будь-якого територіального відділення ЦНАП. 6 нових книжок, які перемогли у міському конкурсі на підтримку книговидання про Вінницю, вже друкуються. Серед них особливий артбук, присвячений Михайлу Коцюбинському. Це яскраве ілюстроване видання, побудоване за принципом абетки. Унікальні матеріали з фондів музею, архівні фото, рукописи, особисті речі письменника – усе перетвориться на серію коротких цікавих текстів. А в поєднанні з авторськими малюнками вони створять багатошаровий образ письменника. Водночас реальний і символічний. Цей артбук – не лише розповідь про біографію Коцюбинського, а спроба заново відчути його присутність у просторі Вінниці і побачити місто очима письменника. Вінничанка стала чемпіонкою Європи жиму лежачи. Вихованка Вінницької обласної дитячо-юнацької спортивної школи «Колос» Марія Поступайло здобула золото та срібло на чемпіонаті Європи жиму лежачи. Спортсменка виступала у ваговій категорії до 43 кілограмів. У класичному жимі лежачи серед дівчат вона посіла друге місце. У жимі лежачи виборола золоту медаль, а в абсолютній першості стала срібною призеркою. Про це повідомив на своїй сторінці тренер спортсменки Іван Чупринко. У спортивній школі зазначають, що результат став підсумком тривалих тренувань, дисципліни та наполегливої роботи спортсменки. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
2: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Зустріч небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Богом. It's my time.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

0: боявся за такими цяцьками. А хто хоч раз заглянув через край світу, той іншого блага бажає.
1: Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Жити екологічно – це модно. Ми ділимося лайфхаками, як зберегти природу і залишатися в тренді. Менше сміття, більше відповідальності, і світ змінюється. Проєкт «Екорадіо». Приєднуйся до екоруху вже сьогодні.
1: Вітання всім! Сьогодні в проєкті «Екорадіо» говоримо про місця, які, напевно, є в кожному українському місті. Це парки, сквери, бульвари, зелені алеї та невеликі острівці природи серед будинків і доріг. Для когось парк – це місце для прогулянки, ранкової пробіжки, зустрічі з друзями чи відпочинку з дітьми. Для когось – просто територія з деревами, лавками та доріжками. Але чи замислювалися ви, що міський парк – це набагато більше, ніж просто зелена зона? Насправді, добре облаштований парк може бути повноцінною міською екосистемою, у якій взаємодіють дерева, кущі, трави, квіти, комахи, птахи, гриби, ґрунтові організми, вода і, звичайно ж, люди. І почнемо з найочевиднішого – дерев. Ми звикли сприймати дерева у місті як елемент благоустрою. Вони створюють тінь, прикрашають вулиці та роблять парк приємнішим. Але їхня роль набагато ширша. Дерева поглинають вуглекислий газ і виділяють кисень, затримують частину пилу, впливають на мікроклімат і допомагають знижувати температуру повітря. Дерева також випаровують воду через листя. Цей процес допомагає охолоджувати повітря, тому міські парки можна назвати своєрідними природними кондиціонерами. Але парк – це не тільки дерева. Звернімо увагу на траву. Звичайний газон може здаватися дуже простим елементом міського ландшафту. Проте природна екосистема значно багатша. Якщо на території ростуть різні види трав, квітів, кущів і дерев, вона стає домівкою для більшої кількості живих організмів. Тут можуть мешкати мурахи, жуки, метелики, бджоли, джмелі, павуки, дощові черв'яки та безліч інших маленьких істот. Більшість із них ми навіть не помічаємо, але вони виконують важливу роботу. Одні запилюють рослини, інші переробляють органічні рештки, треті є їжею для птахів. Ґрунтові організми допомагають формувати родючий ґрунт. Таким чином, навіть невелика ділянка землі в міському парку може бути складною системою взаємозв'язків. Особливу роль тут відіграють птахи. Парк для них – це місце, де можна знайти їжу, воду, сховатися від небезпеки та облаштувати гніздо. Якщо в парку є різноманітні дерева та кущі, птахів зазвичай значно більше, ніж на територіях, де росте лише кілька декоративних видів дерев. Наприклад, ягоди на кущах можуть стати кормом для птахів, а комахи –

0: ще одним джерелом їжі. Старі дерева з дуплами можуть використовуватися для гніздування. І ось зараз ми підходимо до важливого питання. Чи потрібно в міському парку прибирати абсолютно все? З точки зору людини, ідеально чистий парк – це територія без опалого листя, сухих гілок, дикорослих рослин і будь-яких неідеальних ділянок. А з точки зору природи – все трохи складніше. Опале листя – це не просто сміття. У природній екосистемі воно поступово розкладається, повертаючи поживні речовини у ґрунт. У цьому процесі беруть участь гриби, бактерії, черв'яки та інші організми. Звичайно, у місцях активного відпочинку листя потрібно прибирати, підтримувати порядок на доріжках і забезпечувати безпеку людей. Але в окремих частинах парку можна залишати природні ділянки. Це можуть бути території з кущами, дикорослими травами, опалим листям і старими деревами. Саме такі місця часто мають найбільшу екологічну цінність. Є ще одна важлива функція парків – управління дощовою водою. Коли сильна злива випадає на асфальт і бетон, вода практично не може проникнути в землю. Вона швидко стікає в каналізацію, створюючи навантаження на міську систему водовідведення. А от зелені території можуть затримувати частину води. Ґрунт, трава, дерева та кущі допомагають воді поступово проникати в землю. Таким чином зелені зони можуть зменшувати ризик локальних підтоплень під час сильних опадів. Тому парк – це ще й своєрідна природна система регулювання води. Але є одна проблема. Не кожен міський парк є справжньою екосистемою. Якщо територія складається переважно з декоративного газону, кількох однакових дерев, асфальтованих доріжок і клумб, її біологічне різноманіття може бути відносно невеликим. Такий парк може бути дуже красивим і комфортним для людей, але з погляду природи він значно бідніший. Саме тому сучасний підхід до міського озеленення дедалі частіше передбачає різноманіття. Не просто посадити якомога більше дерев, а підібрати різні види рослин, які цвітуть у різний час, створюють корм для комах і птахів і добре пристосовані до місцевого клімату. Дякую всім за увагу. Ви слухали проєкт «Екорадіо» на радіо «Місто над Бугом». На все добре.
1: Жити екологічно – це модно. Ми ділимося лайфхаками, як зберегти природу і залишатися в тренді. Менше сміття, більше відповідальності, і світ змінюється. Проєкт «Екорадіо». Приєднуйся до екоруху вже сьогодні.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: спеціальна реклама.
1: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню. Тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди. Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066 133 62 45.
0: Суціальна реклама.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто на

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Вся країна як одне велике серце за перемогу б'ється. Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
2: Вітаю, у студії Олена Черпатюк, і вже за мить я розповім вам про таке. Оплатити комунальні послуги та передати показники можна через застосунок «Місто». До друку готується двомовне ілюстроване видання «Архітектурна спадщина єврейської Вінниці». Благодійний велопарад у вишиванках пройде у нашому місті. Про це слухайте далі. Оплатити комунальні послуги та передати показники можна через застосунок «Місто». У розділі «Комунальні платежі» зібрані необхідні можливості, щоб швидко та зручно подбати про щомісячні платежі. «Місто» – це офіційний цифровий сервіс Вінницької громади, де в одному застосунку доступні міські сервіси, мапи, повідомлення, транспортна інформація та інші корисні можливості. До друку готується двомовне – українсько-англійське ілюстроване видання «Архітектурна спадщина на єврейської Вінниці». Це мистецько-документальний альбом про внесок єврейської громади у формування архітектурно-історичного обличчя міста на межі 19-20 століть. Як повідомляють на офіційному туристичному сайті Вінниці, до збірки увійшли як знакові споруди, так і рядова забудова, що разом створюють цілісне уявлення про тогочасний міський простір. Матеріал впорядковано у три тематичні блоки: архітектура середмістя,

0: Салимка та єврейська Вінниця в творах митців, де архівні сучасні фотографії доповнюються графікою і живописом українських та іноземних художників. Благодійний велопарад у вишиванках пройде у Вінниці 23 серпня. Захід організовують Департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради спільно з громадською організацією «Велолюди». Головна мета події – згуртованість громади довкола державних символів та допомога військовослужбовцям. Під час велопараду відбудеться збір для першої роти 120-ї окремої бригади територіальної оборони. Після фінішу на Європейській площі відзначать учасників з найяскравішим вбранням. Переможців обиратимуть у чотирьох номінаціях: найкращий жіночий образ, найкращий чоловічий образ, найкращий дитячий образ та найпатріотичніший велосипед. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський. Ми в одному

0: Та нащо? Можна ж просто цілі на рік написати і на них дивитися.
1: О, а це ідея. Спасибі, братан.
0: Ага, братан.
1: Слухай.
2: Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101,8 FM.
1: Ручки, зашити та книжки для вчительки, букет. Все готово, де ж смішка?
2: Мам, перший він інтернет! Там без болю полікують професійні лікарі. І до школи покракують за веселі школярі.
3: Дитяча стоматологія «Він інтернет». Приємне лікування, успішне навчання. Вулиця Пирогова, 3А. Вулиця Стрілецька, 1.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Eyes meet across the floor. Your name, I underscore. My friends say, what you waiting for?

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, у студії Олена Черпатюк. Ви слухаєте новини Вінниччини. У цьому випуску дізнаєтесь про таке. Молдова екстрадувала в Україну організатора незаконного переправлення чоловіків через кордон. СБУ у Вінницькій області попереджають, що російські спецслужби намагаються вербувати громадян України для диверсії, використовуючи пропозиції легкого заробітку. На Вінниччині тривають комісійні обстеження закладів освіти перед початком нового навчального року. Про це слухайте далі. Молдова екстрадувала в Україну організатора незаконного переправлення чоловіків через кордон. Своїх клієнтів фігурант знаходив переважно через особисті контакти та зв'язки. Попри те, що він намагався отримати тимчасовий захист у Молдові, суди всіх інстанцій відмовили йому у задоволенні цих вимог. Чоловікові загрожує від 3 до 5 років ув'язнення. Як повідомляють на фейсбук-сторінці Могилів-Подільського прикордонного загону, екстрадиція відбулася в автомобільному пункті пропуску «Могилів-Подільський». Проти чоловіка було порушено кримінальне провадження за статтею 332 Кримінального кодексу України. Це незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Чоловіку заочно повідомили про підозру та оголосили в розшук. Російські спецслужби намагаються вербувати громадян України для диверсій, використовуючи пропозиції легкого заробітку. Як повідомляє СБУ, особливу увагу вербувальники приділяють неповнолітнім, а також людям із наркотичною, алкогольною чи ігровою залежністю. Їм за гроші пропонують підпалити автівки або будівлі ЗСУ, поліції, поштових відділень, об'єктів залізниці, зв'язку та енергетики. Вербувальники можуть маскуватися під роботодавців, волонтерів або шукати жертв на сайтах знайомств. Нерідко росіяни видають себе і за співробітників СБУ чи Нацполіції та шантажують людей вигаданою кримінальною відповідальністю. Служба безпеки України закликає громадян не погоджуватися на підозрілі пропозиції та одразу повідомляти про такі випадки. Далі речник Служби безпеки України у Вінницькій області Денис Закаблук.
2: СБУ вкотре нагадує, якщо вас або ваших знайомих намагається завербувати ворог, або ви володієте інформацією про можливу діяльність російських спецслужб, повідомляйте про це Службу безпеки України. Для цього є короткий номер телефону 1516, чат-бот «Спали ФСБшника» у Телеграмі та електронна пошта. Всі контакти можна знайти наших соціальних мережах.
1: У СБУ також нагадують, що за вчинення таких злочинів передбачено покарання до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Кримінальна відповідальність за окремі такі злочини настає з 14 років. На Вінниччині тривають комісійні обстеження закладів освіти перед початком нового навчального року. До перевірок ліцеїв та дитячих садочків залучено офіцерів-рятувальників громад, які контролюють стан безпеки для дітей і педагогів. Під час інспекції надзвичайники оглядають захисні споруди цивільного захисту, перевіряють роботу вентиляційних систем, наявність запасів питної води, медичних постів та обладнання. Також фахівці оцінюють стан евакуаційних шляхів і вільний доступ до аварійних виходів. Окрему увагу комісії приділяють

пожежній безпеці, контролюють наявність та справність вогнегасників, безпечність підключення електроприладів у навчальних кабінетах, а також готовність персоналу закладів діяти в разі виникнення надзвичайних ситуацій. Головною метою обстежень є переконатися, що навчальні заклади області готові до безпечного очного та змішаного навчання. Про це повідомляється на фейсбук-сторінці Головного управління ДСНС України у Вінницькій області. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Суцільна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Суцільна реклама.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні!». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям «Слава!». З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: хто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити. Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
2: Культурне та розважальне життя міста відіграє важливу роль у формуванні його атмосфери та привабливості для мешканців. Концерти, виставки, фестивалі чи інші події допомагають людям відпочити та знайти нові враження. Тож ми вирішили запитати вінничан, які культурні чи розважальні заходи вони хотіли б бачити у своєму місті.
3: Хотілося б бачити більше концертів та більше вистав.
4: Можливо, на якусь конкретну тематику?
3: Тематика тут не обов'язкова, але хотілося б, напевно, все-таки, щоб більше висвітлювали наших українських композиторів, українських письменників і поетів.
4: В першу чергу хотілося б щось на кшталт книжкових форумів, але не у форматі таких великих, а де люди просто збираються, між собою, не знаю, спілкуються, щось обговорюють або якусь конкретну прочитану книжку, або просто різні жанри. Там, наприклад, береться один жанр і обговорюється, хто що читає і кому що подобається саме з цього, з таких тематик. І ще, можливо, якісь виставки картин українських, можливо, сучасних художників, або також виставляти якісь більш давні, наприклад, 20-го століття, можливо, їх якось трохи піднімати у людських спогадах. Можливо, щось нове, хтось для себе відкриє нових художніх артистів з 20-го століття, можливо, навіть раніше.
5: Ну, загалом у Вінниці, скажу так, можна було б організовувати якісь культурні або, скажімо так, інформативні виставки нових продуктів України і продуктів таких не лише для внутрішнього споживання, а для зовнішнього використання, де, наприклад, про нього можуть розповісти, як користуватися чи як споживати. Це було б корисно загалом і для нашого міста, і для майбутнього розвитку малого бізнесу в Україні.
6: Ну, в нас місто доволі розвинуте в різних заходах, але мені не вистачає стендапу. Завжди моніторю улюблених коміків, вони чомусь рідше заїжджають до нас в місто, ніж в інші міста. Не вистачає різних виставок. У нас дуже мало таких, як от в Києві є Пінчук-центр, де дуже багато різних приурочених до різних свят виставок.
1: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.
1: Слава Україні! Слава нації! І кожному відоме продовження.

0: Суціальна реклама.
1: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню. Тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди. Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066 133 62 45.
0: Суціальна реклама.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Зустріч небу і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Вінниця.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь, що цікавого та важливого відбулося у рідному місті. Зокрема, довідаєтесь про таке. До Вінниці прибули перші два трем-2000 із нової партії швейцарських трамваїв. Вінничанок запрошують безкоштовно опанувати професію водійки вантажівки або автобуса. Вінниця прийматиме третій триатлон сезону. Про це слухайте далі. До Вінниці прибули перші

0: пасажирам на кріслах колісних. У місті облаштовують доступні маршрути і зупинки, а майстри трамвайного депо модернізують вагони, які вже працюють. Надходження наступної партії зі Швейцарії дозволить збільшити частку доступного рухомого складу. Вінничанок запрошують безкоштовно опанувати професію водійки вантажівки або автобуса та отримати допомогу з працевлаштуванням. Про це йдеться в умовах проєкту «She Drives», який допомагає жінкам отримати затребувану професію у транспортній сфері. Подати заявку на участь можна до 31 серпня. Навчання проходитиме в автошколах-партнерах проєкту в різних регіонах України. Для Вінниці доступні програми підготовки водійок вантажівок категорії «С» та водійок автобусів категорії «Д». Після успішного завершення навчання жінки матимуть можливість працевлаштуватися у транспортних і логістичних компаніях, які є партнерами проєкту. 6 вересня Вінниця прийматиме третій триатлон сезону. Промавтоматика «Юкрейн Вінниця Триатлон Кап 2026». На учасників та учасниць чекає знайомий маршрут. Старт етапу на Голубому озері у Могилівці. Далі велосипедний маршрут, а фінальна частина – біговий етап вулицями міста. З перекритими дорогами та підтримкою вболівальників і вболівальниць наразі триває реєстрація. Змагання відбуватимуться за підтримки Вінницької міської ради та міського голови Сергія Моргунова. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Радіо «Місто над Бугом».
2: Пишемо історію перемоги.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбув.

0: Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітання всім! В ефірі проєкт «Звідки це?» І сьогодні у нашій рубриці «Провина ходолюдства» поговоримо про предмет, який, напевно, хоча б раз опинявся в руках кожного з нас. Йдеться про консервний ніж. Сьогодні ми сприймаємо консервну банку і ніж для її відкривання як речі, які нерозривно пов'язані між собою. Але цікаво, що вони з'явилися не одночасно. Консервна банка з'явилася раніше за зручний спосіб її відкривання. На початку 19 століття людство навчилося зберігати продукти в герметично закритих металевих контейнерах. Це стало справжньою революцією для армії, флоту, мандрівників і звичайних споживачів. Але перші банки були зовсім не такими, як сучасні. Вони виготовлялися з товстого металу і могли бути настільки міцними, що відкрити їх звичайним кухонним ножем було практично неможливо. Отже, перші консерви почали активно використовувати в Європі на початку 19 століття. Важливим поштовхом до розвитку технології стала потреба французької армії та флоту зберігати продукти під час тривалих походів. Наприкінці 18 століття французький винахідник Ніколя Апер розробив спосіб тривалого зберігання продуктів у герметичних ємностях. Продукти поміщали в тару, нагрівали, а потім герметично закривали. Цей метод став основою розвитку консервування. Спочатку використовували скляні пляшки, але згодом почали активно застосовувати металеві банки. У 1810 році англієць Пітер Дюран отримав патент на використання жерстяних банок для зберігання продуктів. Металеві контейнери були міцнішими за скло і набагато краще підходили для транспортування. Але тепер виникла проблема – як відкрити металеву банку? Перші консервні банки були настільки товстими, що на них навіть наносили інструкції на кшталт розрізати біля верхнього краю молотком і зубилом. Для солдатів все було нормально, головним було отримати їжу, але для звичайних людей такий спосіб був незручним і навіть небезпечним. Поступово метал банок став тоншим, виробники навчилися робити їх дешевшими та легшими, і саме тоді з'явилася потреба у спеціальному інструменті. Перший патент на спеціальний консервний ніж був отриманий у США у 1858 році. Його автором був Езра Ворнер. Його конструкція була досить незвичайною. Вона нагадувала своєрідний важіль із лезом, яким можна було поступово прорізати кришку банки. Такий ніж був ефективнішим за молоток і зубило, але все ще залишався досить громістким. Цікаво, що перші консервні ножі часто використовувалися не вдома, а в магазинах. Продавець відкривав банку за допомогою спеціального інструмента, а покупець отримував вже відкритий продукт. Чому так? Тому що консерви спочатку були далеко не такими звичними, як сьогодні. Металеві банки коштували дорого, а відкривання вимагало певних навичок. У другій половині 19 століття банки стали тоншими, дешевшими та, відповідно, популярнішими. Їх почали купувати звичайні родини. А отже, потрібен був компактний інструмент, який можна було тримати на кухні. У 1870 році американський винахідник Вільям Лайман запатентував новий тип консервного ножа. Його конструкція була вже значно ближчою до сучасних моделей. Особливістю винаходу було колесо, яке рухалося по краю банки та прорізало метал. Саме принцип обертального колеса згодом став одним із найпопулярніших у світі. Наприкінці 19-го та початку 20-го століття з'явилися нові конструкції консервних ножів. Виробники намагалися зробити їх дешевшими, безпечнішими та зручнішими. Одним із найвідоміших став консервний ніж із двома ручками та ріжучим колесом. Користувач встановлював його на край банки, стискав ручки, а потім обертав спеціальну ручку. Колесо рухалося по краю кришки і поступово прорізало метал. Цей принцип використовується в багатьох ручних консервних ножах і сьогодні. У 20-му столітті консервні ножі стали звичайним кухонним приладдям. Їх виготовляли з металу, згодом додавали пластикові ручки. З'явилися моделі різних розмірів – від маленьких похідних інструментів до великих професійних пристроїв для кухонь і ресторанів. Але справжня революція відбулася тоді, коли з'явилися електричні консервні ножі. Користувач встановлював банку у спеціальний механізм, натискав кнопку і електричний двигун обертав банку або ріжучий механізм. З'явилися навіть моделі, які намагаються залишати край кришки максимально гладким, щоб зменшити ризик порізів. Ось така вона еволюція звичайного консервного ножа. Всім дякую за увагу. Ви слухали проєкт «Звідки це?». На все добре.
0: За свою історію людство вигадало чимало корисних та цікавих речей. Але чи замислювались ви, як саме це сталося? Інтернет для армії, взуття з підборами для посівних робіт або брудний посуд, який врятував мільйони життів. Цікаво? Тоді слухайте про

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Використанням альтернативних шляхів експорту аграрної продукції, зокрема через країни Євросоюзу. Про це повідомило Мінагрополітики. І про це йшлося під час зустрічі глави відомства Тараса Висоцького із представниками посольства Польщі в Україні. За словами Висоцького, через систематичні російські атаки на портову та логістичну інфраструктуру Україна змушена шукати альтернативні маршрути експорту агропродукції. Сторони також обговорили забезпечення українських аграріїв потужностями для зберігання врожаю. За оцінками Мінагрополітики, у листопаді дефіцит потужностей для зберігання може становити від 7,5 до 8 мільйонів тонн до 11 мільйонів тонн. Національний банк України ухвалив рішення випустити пам'ятну монету, присвячену папі римському Іоанну Павлу ІІ. Про це повідомила прес-служба Нацбанку. Монету планують ввести в обіг у 2026 році до 25-річчя історичного апостольського візиту папи римського в Україну. Деталі її дизайну, номіналу, тиражу та презентації повідомлять вже згодом. Рішення про випуск цієї пам'ятної монети продовжує нумізматичну традицію Нацбанку, пов'язану з українсько-польською солідарністю. У 2023 році Нацбанк та Банк Польщі спільно випустили набір срібних пам'ятних монет «Дружба та братство. Найбільше багатство». В Україні реалізують проєкт «Досвід має значення», який допомагає фахівцям старшого віку 50+, працевлаштуватися та подолати ейджизм. Учасники і учасниці проєкту можуть безкоштовно пройти навчання, отримати психологічну підтримку, пройти співбесіду та 10-денне стажування. Для пошуку роботи проєкт використовує штучний інтелект, який зіставляє навички та досвід кандидатів з актуальними вакансіями. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Бугом.
2: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Малюємо собі сни, нам стелять тіні гілки. Якщо живий, увімкни.

Зміни мене в корінь, щоб виросло дерево, кремезне дерево моїх історій. Зміни мене в корінь, щоб було так весело, навіть коли весело зовсім. Збери мене в промінь, засвіти людям, щоб очі сліпило. Хочу так сильно, щоб мене накрило твоїм тілом.

цього не вистачить, вистачить на нас два. Кров кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, кольору, к

номінація у Греммі-2027. Маколей Калкін може з'явитися у перезапуску «Сам удома». Далі про це і не тільки детальніше. Алан Бадоєв пояснив, чому в оновленні українській версії «Фабрики зірок» не буде звичного зіркового будинку. За словами продюсера, цей формат частково втратив сенс, адже сьогодні учасники можуть постійно показувати своє життя в Інстаграм і Трец. Бадоєв вважає, що соцмережі фактично стали сучасною версією зіркового будинку, причому артисти можуть самостійно створювати там контент для своїх прихильників. Водночас відмова від спільного проживання пов'язана не лише з форматом шоу, а й з безпекою учасників під час війни. Продюсер наголосив, що ніхто не може гарантувати безпеку великої кількості людей, зібраних під одним дахом, якщо станеться ворожий обстріл. Гурт BTS здивував шанувальників рішенням не подавати заявки на премію Греммі-2027. Артисти оголосили про це трохи більше, ніж через місяць після того, як премія запровадила нову категорію для азійської поп-музики. За словами учасників гурту, вони не хочуть, щоб музику оцінювали за країною походження чи мовою, якою вона створена. Нова номінація передбачає значуще використання однієї або кількох азійських мов і охоплює, зокрема, кей-поп та джей-поп. BTS вважається одним із головних претендентів на перемогу в цій категорії, особливо після масштабного повернення гурту. Схоже, Кевін Макалістер може знову повернутися на екрани. Маколей Калкін веде переговори з Дісней щодо нового фільму «Сам удома». Журналіст Меттью Беллоні стверджує, що актори нещодавно помітили на території студії Walt Disney у Каліфорнії, яка зацікавлена в його поверненні. Калкін давно має власну ідею нового «Сам удома», і Дісней нібито готова дозволити йому реалізувати свій задум за умови участі у фільмі. Якщо переговори завершаться успішно, актор знову зіграє Кевіна приблизно через 35 років після виходу першої частини у 1990 році. Ендрю Гарфілд, який свого часу зіграв Пітера Паркера, розповів, як ставився до Тома Голланда, актора, який перебрав у нього роль людини-паука. Ендрю назвав Тома неймовірним актором і зізнався, що щиро підтримує його та бажає йому успіху в новому фільмі. Особливо Ендрю чекав на стрічку «Людина-паук. Абсолютно новий день», де Том знову з'явився в образі супергероя. Сам Гарфілд грав людину-паука у фільмах «Нова людина-паук» 2012 року та «Нова людина-паук. Висока напруга» 2014. Актор разом із Тобі Маквайром та Томом Холодом уже поверталися до ролі у фільмі «Людина-паук. Додому шляху не мати». Три версії героя зустрілися в одному мультивсесвіті. Ендрю також зізнався, що досі дуже любить цього персонажа, адже захоплюється людиною-павуком ще з 3 років. Ви слухали новини шоу-бізнесу на радіо «Місто над Богом». Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось!

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.
2: Люди кажуть, що нічого не ідеально.

0: Танцюють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: Новини Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Болинська. У випуску про таке. Сакральні скарби Києво-Печерської лаври вперше покажуть у Великій Британії. Художній фільм «Довженко. Перший погляд» вийде у прокат 1 жовтня. У Чернівецькому краєзнавчому музеї зняли перший в Україні ігровий веб-серіал. А зараз про це та інше докладніше. Сакральні скарби Києво-Печерської лаври вперше покажуть у Великій Британії. 7 пам'яток сакрального мистецтва з колекції Національного заповідника експонуватимуть на виставці в музеї Вікторії та Альберта у Лондоні. Виставка буде безкоштовною і працюватиме 14-17 вересня. В експозиції покажуть ікону на престольне Євангеліє, яке використовують під час християнських богослужінь, і срібну позолочену чашу із зображенням розп'яття Христа. Їх виготовили київські майстри доби барок, повідомило Міністерство культури України. Фінансову організацію виставки і транспортування пам'яток для експонування підтримала Британська Рада. Художній фільм «Довженко. Перший погляд» українського режисера Костянтина Коновалова вийде у прокат 1 жовтня. За сюжетом головний герой приїжджає до Одеси, щоб зняти свій перший фільм. Проєкт став переможцем 19-го конкурсного відбору Держкіно. За жанром це пригодницька драма. Головну роль режисера Олександра Довженка зіграв актор Григорій Бакланов. Також у фільмі знімалися народний артист України Богдан Банюк, актори Максим Самчик і Роман Ясіновський. Продюсерка Ганна Дочева розповіла, що для знімальної команди було важливо показати Олександра Довженка не як легенду з підручників, а як молодого митця, який мріяв знімати кіно. В Одесі зйомки відбувалися на різних довоєнних локаціях, таких як Лондонський готель, Приморський бульвар, оперний театр і Одеська кіностудія. Бюджет фільму склав 46 мільйонів гривень, з яких 54% – державне фінансування, а решта – кошти міжнародних партнерів. У Чернівецькому краєзнавчому музеї зняли перший в Україні ігровий веб-серіал «Ніч у музеї. Таємниці краєзнавчого». Це 5 коротких серій, які розповідають пригодницьку історію двох

0: Проєкту тоді з'явилась думка показати музей не просто як сховище предметів, а як місце діалогу, відкриттів та живих історій. Головних героїв зіграли чернівчани Карина Бойчук та Дмитро Малафєєв. На підготовку до зйомок було витрачено лише тиждень, а самі зйомки тривали 2 дні. Кошти на реалізацію цього проєкту надав Європейський Союз за підтримки Європейського фонду за демократію. Переглянути всі серії ігрового веб-серіалу «Ніч у музеї. Таємниці краєзнавчого» охочі можуть на фейсбук-сторінці Чернівецького обласного краєзнавчого музею. У мене ж все. Почуємось.
1: Місто над Богом.
2: Перемога починається з кожного з нас.

під час весни народів. Українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Кам'янець-Кропивниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

Осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6

0: В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Туреччині загорілось туристичне судно. В Україну привезли останки полковника Української Народної Республіки Євгена Конувальця. Батьки першокласників можуть отримати допомогу від держави. А зараз про це та інше докладніше. Світ. У Туреччині біля берегів південно-західного курортного міста Ветхієм загорілось туристичне судно. Як повідомляють місцеві ЗМІ, пожежа виникла на кухні. Вогонь швидко поширювався, тож люди, включно з екіпажем, змушені були стрибати у воду, одягнувши рятувальні жилети. На місце події прибули патрулі берегової охорони та морської поліції. Усіх 115 туристів евакуювали на берег. Двох постраждалих від диму доправили до лікарні.
2: Україна.
1: Останки полковника Української Народної Республіки Євгена Конувальця, згумовані у Нідерландах, привезли до України для перепоховання на Національному військовому кладовищі. Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук. У Києві прах борця за незалежність України у 20 столітті Євгена Конувальця зустрічали зі всіма державними та військовими почестями. Нагадаю, у 1938 році під час похорону полковника у Роттердамі українські націоналісти склали присягу, пообіцявши повернути прах першого очільника ОУН до Києва, коли Україна відновить незалежність. Рішення про перепоховання керівника організації українських націоналістів Євгена Конувальця Кабінет міністрів ухвалив 15 липня. Батьки першокласників можуть отримати 5 тисяч гривень за програмою «Пакунок школяра». Заявку на отримання допомоги необхідно подати до 1 листопада через Дію. А тим, хто не має можливості скористатися застосунком, у сервісному центрі